vahoaka malagasy. Atrambolana melasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao zay azo ny natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniena sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay.

0: Aranrais, sarka nisy avoloany. Sy ny zanakama para, nametraka ho legende. Ary ny fanamiainga de zay kitihana lasa masina de ny toyany.
1: Ny telemonde.
0: Ny telemonde.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Fahalalam-pomba aloha ilay izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maha ray aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
2: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ahay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
3: Misaorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny elona zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao no nanomeza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: tapumba zany efa izao tsy nanao raha antena tsara dia isaky nivoaka an-trano dia mitrotra any dia tokony manasa tanana foana
1: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo atao tina ho mariana aloha fa de tena tsy pitoky na no namaky an'ireny tranoireny fa tsy hoe izy voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alehany androany a de juste hoe ampiseho ny taratasy fotsiny zany kolonely tojo zay androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoana y malagasy ny kolonely tojo isan'any anao de miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe de jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba hitrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary de makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: culasse tomboko vavy.
1: Voalohany mba fiarova tenako zahay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombara. Izany efa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: zindrindrany ny nahatonga ny tena amin'ireny raiky ampisivyfolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita lizy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny anzany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmeri droit de nesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: mpianatra izahay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinao mariana aloha fa tena tsy izay mpitokona no namaky an'ireny trano ireny. Fa tsy hoe izy amin'ny voakarama tsy miraran'izany izay nefa. Fa izay ny alehana androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely tojo, izany androany ianao ke vao hita kolonely tojo. Fa maninona ke tsy mbatsapa anao ke zavatra manjo anay malagasy ny kolonely tojo. Isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereva manjoa mpampianatra mba hetrany zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohony mpampianatra. Fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakana anao nefa joanay ne zany e. Zainke tsy manimba zavatra e. Juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba patsevoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany.
1: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुमको फाफी।
1: Ny sy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany rotsaka solombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniany inona moa dama no mahatonga anao irotsaka solombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy aho de io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe heri-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay nitsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'le izy tany amin'ny sehatra ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: manaiky zay tompoko isamborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsekenay zany tompoko
1: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ony hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roa ambin'ny folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
2: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Rehefa nanofy anarana tany ivelany zany ako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofy anarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manohy fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afara ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany ny vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika de mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro 20 andro 30 andro zay natonga ireo titrandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: لاس تم کفا فيه.
1: Ny hevitr'amin'izay fa lalako an'izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao ny vaholana

0: Hast du Mkwawi?
1: Indiens, ja, ich würde nicht über den Kopf haben, die von deiner Namaste. Von deiner Namaste kann man kriegen.
2: Mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany. Zay zany le izy.
3: Miatra zay zao dia le moton indrindra tokony anana termi mba karakarazany mba nandalo hôtel. Zay zany mba tonga ny accident betsaka. Eo amin'ilay moton indrindra zany. Hoe maika monjy mouvement na ohatra zany dia hitanareo moa zany fa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy dia mandeha mafy nareo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokoa miaina zany dia ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
4: satria betsaka zany ny tômôbily mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident. Tafiditra daholo aloha zany indrindra tony taxi bus tony zao fitoa efa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga tsy ihany marapainy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hivelomany olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga ty tsony reo vorony reo, nefa tsarovy a fa ireo vorony reo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany reo vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: mitovy rehetrarehetra de tokony anajan'olondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra
1: ny kolotsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha mba olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha nyfamarinana
2: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुमको वा भी
1: यू जानी हम कौन फैता कौन लीजा फुंबा फेटा ना म्याद दावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशन फा फारत छोटा हम से ना चाम से निश फो ना फा फारत फैजन फा उला उला ना वा नातन चीरा मामी चीवा फासरेसा का फा फारत असन Reza kat fan di poli mana ni ni foto ke fomas atau nul ni fom yar tu nul lah miaf nul lah dia cita ni siapa tu saya ni tak kue ulan fuga tu fan dia nan ciri tu ulasan
2: yo ambil saka insecurity so robot ni tu kon misum re tu potom re rata merata apa kinte lasam rungatan ya fan di poli mana mu matungana stapa ko am lefateran le fitrafrasa de tratran neurona de ta menjera sasa ntapa kan fil menjera mpoto dotot sainga mazona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny ponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy mana tena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: गिलास तुम कफाफी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavabahoaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavabahoaka ty amin'ny ambato finandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy tizy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinandrana satria raha tsy nisy any ambato fihinandrana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena manao valim-babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valim-babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fahasaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandewazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasany avaiky malety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety hoe jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra ina vao manga, nandaraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mandona, niatitra sy kasola, ny mpanataka sy mpanola, madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mifora. Ira fa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny firetra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mipolona, atsona manao be marenina, maditra sary tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady domelina.

0: аз тум ква ви.
1: Натове фио фанана юмбуна на те фанана ирай самти смар. Вот авере ни сюси, ре ни пепе. Оптан. Чичен уркирене на манацас. Сане мила фане тана на пепе. Ку зале те цена ми цу зан мила пяз на тане банни, а тане тенара на ни кискеле на зан рин. Пара вот сам плефана пяз на ти. Ти вода ли из? Тоди дома иде норе, ма кенем рено пар ре, да се асина суро тене ацон фа. Ива на чис манац, ане взан тукун ци лама суро трава тукун рап. Тай за тане пенду, ана не кист куле вафата, так не оптан ци андра, на пара.
2: Fanana na imbuna na fanana panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe, ny foto-javotrasa panjakana rehetra ireny, ny potoandrinjiro reny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny. Zay ny fanana ny imbonana izy daholo efa fanana panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany no mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba intsony ireny.
3: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany, zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy intsony ilay izy amin'izao fotoana zao. Teraka vokadraty amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny izyko. Raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy ire mandeha moramora zany tsy kateraka fitesy nefa tsy dia mandeha mafy, lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafy hitambarana, zany hoe tsy anako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina. Tsara roa, misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teko zay voabe any tekony a, mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay. Anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe, mifanovo, izay mihitatra hatrany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany. Le fanentanana, ny fanentanana natao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a, ary mazava amin'ny tsara. Fa mazana koa mantsy le fanentanana ataontsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्का ना कर।

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho amin'ny governemanta tarihitra.

0: आज तुमको वाह भी
1: izay voaoka ny sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely izay mpamonoolo ny zaza ho rairain'ny sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny rajoely dia miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina faritany diego rehetra alo zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonoolo anao tamin'ny 2009 namonoolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay dia mialah amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana dia diany zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo dia gadra fa malahelo zay amzanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफाफी
1: Rananawa ni lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao mozole zahay dia nampietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona dia izao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny hamanokana dia izao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambe ntsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiontsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa ny titanidrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro anty firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ho an'ny Madagasikara azoko taratasinao vovako taratasinao niany za malizigny hia
3: losy fa
4: okay

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a, fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valan'aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitafanampenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa fandavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto. Ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao dia hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobilina amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandehaza dia tena efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra n'izao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao, dia tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: குலாஸ் தும் குஃபாஃபி.
1: Nisy ray mandreny zay niteny ah tamin'izany nirotsaka sombavaboaka tany, niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambato finandrana. De zaho a raha tsy nisy ambato finandrana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrana, satria raha tsy nisy anao ambato finandrana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony, de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany. Fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay ilay izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomeny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aiza re ny bureau fictif à BDB teto amin'ny firenena foronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur asantoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy hafa amin'ny miandrenao, atamora amin'ny miandrenao, ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany. Ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
0: Sao tatomboko lahy, sao tatomboko vavy.

じゃあねが

0: nasitombok vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka ny fanajana aloha ny kery sy lehibe satria ny aton'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany intsony ke ho tena fitadiavana. De tsy voa ranomaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaranomaso ihany ny aki matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a, tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandeha zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombambazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'Andriamanitra averina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara. Fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको लास तुमको वाफी
1: या कोना कस्या रखो मैं

0: Ayo, ayo, yo.
1: Casa, casa, peace, peace and love.
2: Tum class, tum kvavi.
3: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite a hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary ray dia manantona anreo tompony andraikitra itsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve mifrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy
4: Etsika nanao ratification ny convention internationale makasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatiny zany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'le sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'le zo ampisamborana an'le olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerany lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatra zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
2: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Tomoko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanela na lalandalana.

0: λάς τον κουβάβι.
1: Izay vahoaka ny Sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny Sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivono ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny Sambava izay, miantso ny vahoaka malagasy Tsovakovolo, miantso ny mponina faritany Diego rehetra, alô zalahy. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ity ty message ny Rajoely efa mpamonola anao tamin'ny 2009 namonola anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky Sambava zay agnatin'ny fitondrana dia dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandiana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsy hisian'ny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky Samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto Sambava dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo dia gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

¿De dónde?

0: لاستم كفافي.
1: Ty amin'ny raha zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka reny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay délai stage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampian'ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara délai stage fa jiro kapoaka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria izany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

tsy ti volana midy an'ity mihitsy nanahaka na ny angaimpa na tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha zah hira ny fiainan'izao tontolo izao zay kako tsy rano tsara

tu atau kadu. Fanun dua dala tok sur na fu amra chatana na. Sati zaulun fana anat surat misar na piramid. Nu va compasse kiran la croix te racolia tan fiana na sa David. Sati zaulun saina mandin kan fun kia son fiana na. E fa tsur fu la mena na trima miena. Ten tsara sratsi sora na fatsita raina na. Sati zaulun fatana. Avene tsapatsaf nam soteny amin'ny Everest. Tonga ny atembola miakatra fona anaty fanoratana ary fa tonga ompona ho tompony afatsika.

क्लास तुम कुफा भी Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: Melata fasa tale.
1: Elu mana dia?

0: Das tumk vavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुमको भाभी।
1: Eis den Bürofiktiv BDB, der dann für den Frun an der Nina der Zwell. Eiser, der Gouverneur Santuk, na Petrakan, i kontrolle, n Vauk, hier am Madagaskar, otan tam fanan zatan. Eiser, da la Pandrenen, na Nindre Nova, fa tsiaz reisna mitzen zavatan Petrakan, fa sisim tumbun, razan tena marna, zavatra fa nuit amin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation de any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamony vahoaka malagasy alaheliko zany ka zao miandry anao a taiko ndao tsika hifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Há para cá uma nefa de tido que hoje a ti... A ti de março não há no tanto razão, mas eu falei para não é tido. Eu que tenho me antes um voca malagaste de três semanas e fídia, tu que é fídia.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 mars 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniana ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay a

tokony no tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.